0: АИ-92, Супер-92, Супер-газ құйғанда, ар бір литрге арзандату алыңыз. Толық мағлымат партнер нефт май құйу жайларында. Қаймалсыз мүлк алуға, ыңғайлы учурду күтіп жүрдіңіз біле? Ал учур келді. Капстрой KG жай мезгіліне атайын акция жарылайт. Ар бір квадрат метрге $100 арзандату. Жана 2, 3 бөлмелі батерлер үшін алғачқы төлімді 30%-дан 15%-ға чейін төмендету. Бардық фракчай комплекстеріне чешілі. Ыңғайлы бада батер алуға азыр еле үлгіріңіз. Бұл мүмкіншілік жай мезгілінен аяғына чейін ғана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердеулік лицензияланған.
1: Шеф гурман дүкені, кафе, ресторан, бар, қонақ үй жана үй-бүлө үшін азық-түліктер кеңірі таңдаусын сыныштайды. Барын бір жерден бұйыртма қылып, қонақтарыңызды дамдо тамақтарменен қуантыңыз. Ал еми біз сіздерді жоғырқы сапат, чоң ассортимент жана жеткілікті бағаларменен қуантамыз. Толық мағлымат шеф-гурман Инстаграм парақшасында. Дәректер Бишкек шары, Кулатов көчесі 1Б, Дордой Моторс, Чуко парк имараты. Ош шары, Абайбек Алимжан көчесі 14.
2: Құрылыс аянтшысына қантип жүк жеткірсе болады? Саға чағылған жардан берет. Ат үшімді қантип ташайбыз? Айттым ғо, чағылған жардан берет. Күчті электрғимылдатқычыменен жабдылған чағылған электроцикл. Мұқты жардамчы. Қатал жолдырдудай ішенімді үжірет. Жарық беру аралығы абдан күчті. Уна мамлекеттік ішқанасында қату оны талап қылбайды. Чағылған электроцикл. Сізге сөзсіз керек. Чалыңыз 0505-802-888, 0995-802-888.
1: Айымдардын 70% сапатсызун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн. Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Вы слушаете утренний лайв на Авторадио. На часах 7:39. На улице уже достаточно прохладненькая погода. Друзьям советую всем взять с собой зонтик. Это обязательно. Прямо сейчас время узнать, кто победил, кто удивил, кто установил новый рекорд, потому что у микрофона пока Ачубек и спортивные новости.
1: Авторадио. Спорт уақытысы.
2: Саламатсыздар ғой, алдыда спорт жаңалықтарымен бақайым. 27 июнда Манас шарында «Мен чемпион» атты республикалық ойындар жиынтықталды. Бұл туралы 28 июнда мемлекеттік спорт агенттігі білдірді. Малыматқа лайық мелдештерге Қырғызстандың барлық облыстарынан келген балдар, өспірімдер спорт мектептерінен тәрбиеленушілері қатысып, спорттың әр түрі бойынша күш сынасты. Мелдештің жиынтығы 1-ші орын Чүй облысы, 2-ші орын Ош облысы, 3-ші орын Жалал-Абад облысы. Жеңушілер және байгелері ақшалай сыйлықтармен сыйланышты. Марсель Нурланбекулу Қазақстан өткен Октагон Лига турнирінде 1-ші раундта ле қазақ спортшысын Азамат Тузеловты өзінің ықпасыменен ішенімдеу жеңіп алды. Бұл турнирде спортшылар 75 килограммға чейінгі категорияда шыққан. Шынымен Марсель Нурланбекулуның рейтингі 15 бетті өткеріп, олардың барын тең жеңіп шыққан. Алдыда дүйнелік спорт жаңалықтары. Германия 2026 дүйне чемпионатынан ырғыды. Дүйненің 4 жолғы чемпионы Германия 1-16 финалдық басқычында Парагвай ұлттық құрама командасына есеппеті 1-1 болып, андан соң пенальтилер сериясында жеңіліп қалды. Еске салсақ, Германия ақырқы жолы 2014 жылы дүйне чемпионы болған. Ошондон бері команда 1-дағы жолы 8-1 финал басқычында ойын ойлек. Сіздерменен мен Бақа Ажбек болдым. Саламатталыңыздар.
1: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Гороскоп. Дал өзі бүгінгі 30-шы июньға қарата, жылдыздар жұмыс туралы, финансы бағыты бойынша мінедетке назар байқаймыз.
1: Адаттағдайлы қой жылдызынан баштайыз, жетекшілік сезден ақырқы кездеге әрекеттеріңізді байқап, қошымша ақы болып беріші мүмкін.
0: Оо, соңғы бұқатшарлар, сабырдолық ең чоң артықшылығыңыз болып, татал мәселені шашпай шешсеңіз, жақсы жиынтыққа жетесіз.
1: Егіздер үшін болса жұмышта өз ойыңызды тақ айтыңыз дейді, башқалардың пекерін дағы ұққанға әрекет қылыңыз.
0: Өйендер, бүгін мұрда басталған іштерді бітіруге көңіл бұрыңыз, ашықша жүк албо сізге пайдалы келеді.
1: Арыстандар кереше туруктуу ойдон калат, бирок эмоция калдырып, кымбат сатып алууларды жасоодон кармандыңыз.
0: Бийкечтер, тактык жана тартип сизди ийгиликке жеткирет, каржы боюнча бюджетти кайра карап чыгууга ыңгайлуу күн.
1: Раза жылдызым, акча маселесинде тең салмактуулукту сактоо маанилүү, тобокел инвестициялардан азырынча алысыраак болмуз дейт.
0: Чаяндар болсо, эски карыз же күтүлбөгөн төлөм колуңузга тийиши мүмкүн, аны дароо коротууга шашылбаңыз.
1: Жайчылар саякат же билимге жумшалган каражатты өзүн актайт, бирок ашыкча оптимизм менен чыгым кылбаңыз.
0: Текечерлер узак мөөнөттүү пландарга көңүл буруу пайдалуу, бүгүн акчаны келечекке сактоо эң туура чечим болот.
1: Суперилер кесиптештер менен тажрыйба бөлүшү бүгүн абдан пайдалуу болот дейт.
0: Соңунда балыктар, бүгүн шашылбай ар бир кадамды ойлонуп жасасаңыз жакшы натыйжага жетишесиз дейт.
1: Ал эми биз сапарыбызды улантабыз, мекенибиз саат 7:54 алдыда, экинчи саат.
0: А биз бир учурашкандар бар экен да бул жакта. Кутман таң, ийгилик каалайбыз деп гүлдөрдүн түрүн сунган экен, ушсага эле окшойт.
1: Чоң рахмат, чоң рахмат. Биз менен бирге болуңуздар.
0: Экинчи саатта болушабыз, кеттик алдыга.

0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс рәсми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.

0: Время автоистории. Пусть вся страна услышит вашу историю на Авторадио.
1: Оба достары танклайфтын үшінші сатына қош келіңіздер. Дағы да жақынырақ отырып, бір-бірімізбен көрек сөйлескенге мүмкіншілік бір сат бойы оқиялар

0: Бимар тіркемесін жүктіп ал. Бимардың ардақтуу қардары болып, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азықтар, зайтун, даяр тамақтар жана адал ет бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777 118 118.

0: Және өзгеше дәмді теңіз деликатестері Океан дүкендер тармағында. Океан мобильдік тіркемесін жүктеп алып, ыңғайлы отырды бұйрытма беріңіз. J0552-525-555 номері арқылы байланышыңыз. Көптен күткен футбол бойынша дүйнө чемпионаты башталды. Достор келет, барыбыз шоғылып бұйырман болабыз. Бирок, барын қайсыл жерге отырғызам?
1: Евромебельден арзандату менен сатып алған жаңы диванға.
0: Футбол бойынша дүйнө чемпионатының нұрматына дивандарға жанатывы тумбаларға 20% арзандату. Бардық Евромебель дүкендерінде. Евромебель. Жайлы олық, жеңішке жетелейді.

0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.

0: Айбек Бақытбеков, жал-жалым, соңқу, мұқты, көптің тынығу алып, мұна ұшындай бірді жаратқан кен жақшырға жаңы дем болдық шөйт. Сапарылан тауыз, бұға чейін дүрбі салу атқан ұғармандар ұзды, қуан тауыз деп тұрдығы лек, анда өтшір келіп жетті. Біз, ойынның шартын түшіндіріп берген біз, Инстаграм соц тармағы ұздағы тарқшын қарап, ал жақтағы құржын қайсыл жерге қатылған тауышыңыз керек болчу.
1: Тура тапқан ұғарманыңыз бар екен, қатысушыларын саны чын деле абдан көп, жана бұл ойының армағы абдан жақты деген дағы ұғармандарыңыз бар екен. Дәл ұшыл ойындың активді ойыншысы десек болот, анкені шыр әлі біздің инстаграм баракчабызға кирди, стористі көрді, анан жоопту инстаграмға да қалтырып тұр, мұнан сыртқары ватсапқа дағы жазған екен. Акыркы сандары 46-12 номеріне аяқтаған абонент сізді чын жүректен құттықтайбыз.
0: Мына ушундай дүр көрөгөн кол чабалар сиздин дареке болду. Кубануу менен куттуктап, дүрбү сал рубрикасын жыйынтыктап алдык окшойт.
2: Авто акапелла.
0: Биздин дагы бир байкелүү ойунубуз авто акапелла деп аталат. Азыр ким ырдайт, ким аткарып жатканын табышыңыз керек болот. Ойундун шартын угармандар деле жакшы билип калды. Катышуучуларды күтөбүз жана өзүбүздүн белегибиз менен кубантабыз.
1: Белек туралы алды да айтып берем мен маалыматты. Алгач таба беришсиң угармандарыбыз.
0: Бирди жаңыртабыз анда.

0: Бұл авторадио кешке шоуындының соңғы мінеттер. Демек, аз уақыттың ішінден соңғы келген қаттарды қойланды. Біздің үйді ақшаны мен емес, жуайым топтойт менім қолыма тиіселі достор, жеол босон, уылдарма, өзілері сұрағанын қалағанын алып беріп қойу өрем. Жүрек чыдауы айттып қалдырған кен Қарақол шарынан Руслан атты қарманыңыз.
1: Жуайым өкөзін айлығыңыз жақшы еле, бірок екөзістің ұшын әлі алып қой олы деп жүріп ақша топтой албайыз дейді. Ардайым чығымға жақын адамдарыңыз дейді. Менің ақшамдың ең чоң душманы, ұшыл 550 сом екен ғо деген ой дейді. Ошан тұрмайда чығымдар көйіп, айдын аяғында чоң сумма болып шығат дейді. Елдер атты қарманыңыз сатқан кен. Такси қызматын көп қолданом дейді, әнкені кечігем дейді. Ошыл нәрсемді оңдосым еле дейді. Ақшам қиыла чоғылып қала тұрғандай дейді. Әнкені қаражатымның бардығы такси қызматына кетіп жатқандай дейді.
0: Ява. Мына ушундай күннүн темасы акча тууралуу болду. Короту, сарптоо, чогултуу, анын өзгөчө бир ыкмалары, ошолор тууралуу угармандар сонун билдирүүлөрүн калтырып ой бөлүштү. Өзүбүзгө дагы жакшы нерселерди ойлонуп, бир аз 5 күн болсо дагы маягы туура кармоого үйрөнүп алдык окшойт. Бирок сөз түрдө бул нерсени биз эске ала жүрүшүбүз керек, э?
1: Жана албетте бүгүнкү эфирден кийин биздин угармандар жакшылап акча топтоп калат деген ишеничтебиз.
0: Ооба. Достор, мына ушундай эртеңки күнгө чейин сак болуңуздар деп биз эфирди жыйынтыктайлы, жагымдуу болсун. Биз сиздер менен коштошобуз. Кайрадан угушканча саламатта болуңуздар.

0: Іздеңіз.
1: Бар, бар, менің қолымда. Қалағанымдың барын атқарышат. Мен жей тұрған азықтарды да Норм Патиден сатып алышат.
2: Үй жануарлары үшін премиум класстағы азықтар. Баунч азығын сатып алуда тауақ белеке беріледі. Шар бойынша жеткіру бекер. Толық мағлұмат Инстаграмда. Норм Пати Чекит Кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сату кеңсесі Курманалиев 1 выда.
3: Көңіл бұрыңыздар. Пульс фитнестің бұл сезондың ең пайдалы сұнышы. 10 айлық фитнес. Айына болғаны 2050 сомдан. Үнемді 66%-ға чейін. Бір карта менен 3 филиалға кіру мүмкіншілігі. Чоң кардио аймақ. Жана бардық бұл чоң топтару үшін. Заман бап машығы жабдулары. Акциялық карталардың саны чектелу. Қанчалық көп күтсеңіз, ошончолық қымбат төлейсіз. Денсаулығыңызды кейінге қалдырмаңыз. Азыр эле чалыңыз. 0550 49 59 59.
4: Нуран Парк Нуран құрылыш компаниясынан. Тоқтоналиева менен магистральдың кесілішінде жайғашқан тұрақ жай комплексі. Бұл балдар тынч, ата-енелер ішенімдүү жайғашқан үй. Унаасыз короолор, бардық құрақтар үшін зоналар, үй бүлөөнүн ыңғайлуу жашоосу үшін. Аяқтоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз. 0555-500-900. Нуран Парк үй бүлөө үчүн үй.
5: Жүрөк алдында жаңы өмір жаралы баштағанда қам көрі өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс. Аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмір менен бирге башталган камкордук.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Унаңыз қайыра оталбай жатапы? Кетігі, стресс, уақыт жоғыту. Автостар дүкендер тармағы мәселені тез шешет. Арғандай унаға ылайықты аккумуляторлар дайыма қампада бар. Ақысыз жеткіру, орнату жана диагностика. Ескі аккумуляторыңызды тапшырып, жаңысына пайдалу сұныш алыңыз. Толығырақ мағлұмат Автостарт чекеткейде. Автостарт. Ишенімді аккумулятор. Ишенімді старт.
3: Бұл жерде мен досқаның алдында жауап беруден қорпағанды үйрендім. Досторды таптым және өзіме болған ишенімім артты.
2: Алим Скул. Бұл күчті білім беру. 21-ші ғылымдың көнімдерін өніктіру және әр бір балаға болған қамқордық. Толық күндік мектеп. Қырғыз және орыс тілді кластар. 1-ден 5-ші кластарға чейін қабыл алу улануда. Жаңы филиал Цумдың жанында. Абдрахманов көшесі 175А. Акция 15-ші июньға чейін уланады.

0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.